Ketua Polis Daerah Setiu Superintendent Zahril Asri Muhammad Zain berkata, kejadian berlaku ketika mangsa dalam perjalanan ke sekolah. Mangsa Puteri Jannatul Arisha Abdullah, 8 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi. Manakala neneknya menerima rawatan di Hospital Setiu. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Bekas mudir sebuah mahat tahfiz di Dungun direman 5 hari bagi membantu siasatan kes amang seksual memabitkan 3 bekas pelajarnya. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik AB Halim Nikmat berkata, suspek berusia 26 tahun ditahan di Paka selepas polis menerima 3 laporan. Kes disiasat mengikut Seksyen 14-B dan 14-D atas kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017. Sekian buletin disediakan Salimin Kesa Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

ibu ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: dari pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Syazwani dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu Isnin 28 September 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini tiada hujan bagi kesemua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan beserta ribut petir dijangka lebih tertumpu di kawasan pedalaman melibatkan daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu dan Dungun, manakala pada waktu malam tiada hujan bagi kesemua daerah di negeri Terengganu. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu, angin bertiup dari arah timur tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun terus berhubung dengan kami di talian 09-690-2463. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian dialami UiTM Holdings yang berhad pada 2023. Siasatan merangkumi pelbagai isu termasuk pembangunan projek solar 50 MW di Gambang Pahang yang melibatkan pembayaran RM42 juta bagi tujuan yang tidak berkaitan dan tidak mendapat kelulusan lembaga pengarah. Menurut kenyataan SPRM, bagi melengkapkan proses penyiasatan, isu-isu lain akan diteliti. Ini sekiranya terdapat isu-isu lain yang relevan termasuk kelemahan tata kelola. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Pendidikan Tinggi memulakan langkah meneliti dan menyusun semula syarikat pegangan universiti awam sejak tahun lalu, termasuk UiTM Holdings yang berhad. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu diambil bagi memastikan syarikat pegangan universiti dapat berfungsi dengan lebih berkesan serta menyumbang kepada institusi masing-masing, khususnya selepas kerajaan tidak lagi menanggung sepenuhnya keperluan kewangan universiti sejak 2017. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah dianggarkan bernilai RM550 juta disita sejak Jun tahun lalu atas pelbagai kesalahan dan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Jalan Raya. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ Malaysia, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, Negeri Sembilan merekodkan jumlah tertinggi diikuti Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Berdasarkan siasatan dianggarkan, 20% pemilik kenderaan mewah itu terdiri daripada usahawan kosmetik, pempengaruh dan ahli perniagaan. Sebanyak RM265.89 juta rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira RM80 juta pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
1: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MASB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
2: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada pasar antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, suara ASEAN perlu berpastikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus menjaminkan piktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Banyak sangat negara-negara yang mahu kita menjadi chairman bersama, pengerusi bersama dengan South Africa, kerana disebabkan oleh suara Malaysia yang amat lantang di setiap platform ataupun pentas antarabangsa, termasuk yang diberikan ataupun yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang sentiasa saja bercakap tentang pelanggaran undang-undang antarabangsa, pelanggaran tentang hak kemanusiaan antarabangsa.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Berita seterusnya. Usaha menangani ancaman jenayah terancang rentas sempadan yang semakin kompleks, Malaysia mahu memperkukuh kerjasama dengan pejabat PBB mengenai dadah dan jenayah UNODC melalui inisiatif yang lebih praktikal dan berorientasikan hasil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Malaysia melihat kepentingan UNODC untuk terus menyokong negara-negara ASEAN melalui pembangunan kapasiti serantau, perkongsian maklumat dan amalan terbaik. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam penyertaan World Skills Competition sejak 1995 selepas berjaya membawa pulang 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi Shanghai 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, kejayaan meraih 14 pingat menerusi 21 bidang kemahiran disertai menyaksikan 2/3 daripada keseluruhan peserta negara berjaya mengukir nama di pentas antarabangsa sekaligus melonjakkan kedudukan peserta belia Malaysia dalam kelompok 10 terbaik dunia bagi 11 bidang kemahiran dipertandingkan. Hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan susulan banjir yang melanda Bangkok, Thailand, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Pentadbiran Metropolitan Bangkok memaklumkan kawasan bencana diisytiharkan di seluruh ibu negara selepas hujan lebat berterusan. Banjir turut melanda 25 wilayah lain dan lebih 10,000 anggota tentera dikerahkan bagi membantu operasi menyelamat dan pengagihan bantuan. Di India, sekurang-kurangnya 56 orang maut dan 46 lagi cedera akibat hujan lebat berterusan yang mencetuskan banjir di utara negara berkenaan. Menurut laporan media tempatan, lebih 1,000 bangunan turut rosak akibat bencana itu. Paras air Sungai Ganges dilaporkan mencapai tahap berbahaya, manakala sekurang-kurangnya 4 sungai lain turut mencecah paras bahaya. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pengunjung menjauhi tebing sungai bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berlangsung dalam tempoh beberapa hari lagi bagi mencari penyelesaian terhadap konflik berlarutan antara kedua-dua negara. Presiden Donald Trump berkata wakilnya dijangka menyertai rundingan itu minggu ini. Namun Tehran masih belum mengemukakan syarat yang boleh diterima Washington. Trump turut memaklumkan pilihan untuk meneruskan semula tindakan ketenteraan terhadap Iran masih terbuka. Kenyataan itu menyusuli pertukaran diplomatik secara tidak langsung antara kedua-dua pihak di New York minggu lalu. Tentera Kerajaan Yaman menyasarkan kedudukan dan perhimpunan Houthi di Taiz, Lahiz dan Al-Dalia di barat daya negara itu. Serangan menggunakan drone dan pesawat pejuang itu menyasarkan kenderaan serta kedudukan Houthi. Tiada butiran mengenai jumlah korban dilaporkan. Sementara itu, pihak Houthi mendakwa 7 orang terbunuh dan 40 lagi cedera dalam serangan di Taiz. Setakat ini, pihak berkuasa Yaman dan Arab Saudi belum mengulas dakwaan berkenaan. Sekolah di Riyadh, Arab Saudi beralih kepada pembelajaran dalam talian selama seminggu ketika ketegangan keselamatan meningkat di rantau teluk. Menurut laporan AFP, sekolah diarahkan ditutup sepanjang minggu namun tiada sebab rasmi diberikan. Pengumuman itu menyusuli tindakan Pakatan Diketuai Arab Saudi yang memintas drone dan peluru berpandu balistik dalam siri serangan Houthi terhadap negara itu. Bagaimanapun, beberapa sekolah kemudian memaklumkan sesi bersemuka akan disambung pada Isnin. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia akan berdepan Indonesia malam ini dalam aksi kedua kumpulan A Division 1 di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemain sayap kebangsaan Muhammad Faisal Abdul Halim Mahu, Harimau Malaya menjadikan tekanan penyokong tuan rumah sebagai pemakas semangat dan kekal fokus di atas padang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Aksi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

Baiklah, sekarang pukul 10.43 minit pagi dan di sini saya nak kongsikan satu berita yang meruntun kita, khasnya kita sebagai rakyat Malaysia, adalah dimaklumkan bahawa Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, iaitu isteri kepada bekas Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, telah pun meninggal dunia di Institut Jantung Negara pada pagi ini tadi. Dan berita pemergian tokoh berusia 100 tahun itu telah disahkan anaknya iaitu Tan Sri Mokzani Mahathir, yang memalukan perkara berkenaan kepada bernama pada pagi ini. Dan Tun Dr. Siti Hasmah dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956, dan pasangan itu dikurniakan 7 cahaya mata iaitu 3 perempuan dan 4 lelaki. Dan sedikit berkenaan dengan Allah Yarhamah, Tun Dr. Siti Hasmah, beliau merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam sebelum memainkan peranan penting dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan, khususnya berkaitan kesihatan dan kebajikan. Dan beliau menjadi isteri Perdana Menteri ketika Tun Dr. Mahathir menerajui negara bagi 2 tempoh, iaitu dari 1981 hingga 2003 dan 2018 hingga 2020. Al-Fatihah.

0: media sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Hong, Cik Indari tak disengok sini. Masalah muda pula.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Orang cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Kita boleh jadi jutawang.
2: Sipang dengan BSN SSB bermula RM10 je.
1: Kalau sipang RM3,000, kita pun berluang menang RM1,000,000 setiap bulan.
2: Macam-macam hadiah. Kereta mewah, gadget terkini. Bukan tu je, kita juga boleh menikmati kadar keuntungan sampai 2.5% setahun.
1: Ah, cepat. Buka akaun di cawangan BSN Hot terdekat.
2: Atau buat sipanang ESSB menerusi perbankan dalam talian MyBSN hari ini juga.
1: Sipang RM3,000 lah. Mana tahu boleh jadi jutawang SSB.
0: Layari bsn.com.my. Tertakluk termada syarat. All right.

0: bergantung.
1: Kita akan lagi berikan dia. Kalau dah ada jawapannya, boleh hantarkan di WhatsApp Terengganu, di WhatsApp Terengganu FM di 0103446632. Terengganu FM, Mesra Ceria.

Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu mengesan sebuah premis pejabat di Ubah Suai menjadi asrama pelajar menerusi Ops Sepadu Premis Sarang Burung. Menurut pengarah JBPM Terengganu Nur Mahathir Mohamad, premis berkenaan mempunyai 9 bilik kecil yang dibina berasingan selain tidak mematuhi beberapa syarat keselamatan bangunan. Pemeriksaan turut dilakukan di 3 lokasi lain. Penghantaran makanan tradisional Kelantan kini diperluas ke Terengganu dan Pahang menerusi Nasi Berlauk Kelate Express atau NBK Express. Sebelum ini, penghantaran diperoleh daripada lebih 20 pengusaha makanan itu memberi tumpuan kepada pasaran Lembah Kelang. Peneraju NBK Express, Muhammad Syafrini Azmi berkata, sejak 2 bulan lalu, kira-kira 2,000 bungkus makanan dihantar bagi setiap perjalanan ke beberapa lokasi di Terengganu dan Pahang. Antara destinasi penghantaran ialah Setiu, Kuala Terengganu dan Pakar selain Kuantan dan Rompin. Pelumba Terengganu Cycling Team TSG Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersi pelumba terbaik Asia bagi peringkat 1 Litua di Langkawi LTDL 2026. Muhammad Nur Aiman menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar semalam di tempat ke-6 keseluruhan dengan catatan masa 6 saat di belakang pendahulu. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba XDS Astana Team. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan ribut petir di beberapa tempat di Terengganu petang ini. Cuaca pada sebelah pagi tadi tiada hujan, manakala malam ini ribut petir dijangka berlaku di beberapa kawasan terutama pedalaman. Suhu hari ini antara 23 hingga 33 darjah Celsius. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adanan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan kabar duka buat seluruh negara. Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, meninggal dunia di Institut Jantung Negara pagi ini. Berita pemeriksaan tokoh berusia 100 tahun itu disahkan anaknya Tan Sri Muhazani Mahathir. Sebelum ke kediaman rasmi Tun Dr. Mahathir Mohamad, seketika kita ke Institut Jantung Negara bersama Khairul Fidaus Khalid. Silakan Fidaus.
1: Baik, terima kasih Khai. Berita sedih menyembunyi negara hari ini dengan pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali yang meninggal dunia pada usia 100 tahun. Saya bersama petugas media yang lain kini berada di karangan Institut Jantung Negara bagi mendapatkan penyusian susulan pemergian Allahyarham. Sebentar tadi sekitar 10.50 pagi jenazah dibawa keluar dari IJN untuk dibawa ke kediamannya di Demain, Seri Kembangan, Selangor. Tinjauan RTM mendapati suasana pilu menyembunyi perkarangan IJN sebaik kenderaan yang membawa jenazah bergerak meninggalkan pusat perubatan berkenaan. Beberapa ahli keluarga Allahyarham turut dilihat hadir di IJN, antaranya anak-anak beliau Datin Paduka Marina Mahathir, Tan Sri Muhazani Mahathir dan Datuk Sri Mohris Mahathir. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah disahkan anaknya Tan Sri Muhazani Mahathir yang memalukan perkara itu kepada pihak media pagi tadi. Allahyarham dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan mendirikan rumah tangga dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956. Sedikit maklumat, Tun Dr. Siti Hasmah merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam sebelum aktif dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan, khususnya berkaitan kesihatan dan kebajikan. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah pastinya meninggalkan kesan mendalam kepada keluarga dan masyarakat yang mengenali sumbangan beliau dalam bidang kesihatan serta kemasyarakatan. Sekian laporan daripada saya, Khairul Fidaus dari Institut Jantung Negara, terus bersama Izzuddin Azmi di kediaman rasmi Tun Dr. Mahathir Mohamad di Kembangan. Silakan izin.
2: Terima kasih Fidaus. Ketika ini suasana di kediaman Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali di

IJN Kuala Lumpur pada jam 9.40 pagi. Perkembangan mengenai urusan perkhidmatan terakhir dan pengebumian Allahyarham dijangka dimaklumkan oleh pihak keluarga dalam masa terdekat. Ketika hayatnya, Tuan Dr. Siti Hasmah dikenali sebagai tokoh dalam bidang perubatan serta aktif dalam pelbagai

0: laporan daripada saya, Izlin Azmi dari Kediaman Rasmi Tun Mahathir Mohamad, Sri Kembangan untuk berita RTM. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan.
1: Baik, terima kasih Izlin. Bagi perkembangan di masjid ketika ini, terus bersama Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
2: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika ini, suasana pilu menyelubungi persekitaran Masjid Asy-Syarif, Taman Sungai Besi. Waris serta rakan-rakan terdekat Allahyarham juga sudah berada di sini bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Jenazah Allahyarham dijangka tiba di masjid ini dari kediaman beliau di Seri Kembangan, dan saya juga dimaklumkan jenazah akan dimandikan sebelum disolatkan dan akan dilaksanakan oleh Imam Masjid Asy-Syarif Ustaz Daniel. Dan selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham akan dibawa ke tanah perkuburan Presiden Dr. Putrajaya untuk

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah nak mengaitkan dengan hubungan kita minta dengan Allah Subhanahu. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'u bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah wahai Abbas, wahai Abdullah, sesungguhnya manusia, jika sekiranya sebarang manusia lah, jika sekiranya mereka ini berkumpul, berpakat untuk melakukan, untuk memberikan manfaat kepada kamu, wak gini, biar kamu jadi molek, biar jadi bawa benda tu, kamu bawa benda tu, kalaulah mereka nak berpakat, nak buat sesuatu kepada kita, lam yang fa'u, mereka tidak akan mampu untuk memberikan sesuatu kebaikan, memberi manfaat, kecuali sesuatu yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada dalam qada dan qadar Allah Ta'ala, cuma bergantung kepada Allah Ta'ala lah. Sama ada qada itu qada yang tergantung atau qada itu qada yang tetap, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi nak ceritanya bahawa jika alaulah kebetulan orang kata dia nak tolong dia, tolong dia, nak jadi kecerita jadi, bukan itu sebab dia, tapi kerana Allah Ta'ala beri penarah. Takdir dia lagu tu dah Allah Ta'ala tetap. Itu sifir kita, orang-orang yang beriman, orang yang berpegang dengan sunnah. Nahwal jamaah, usaha memang kita kena buat. Minta juga dalam keadaan tertentu, tiba-tiba berlaku seperti mana apa yang kita inginkan, bukan sebab kita, bukan sebab manusia, tetapi sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri kepada kita sampai masa Allah Ta'ala beri kepada kita.
2: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah engkau dekat, Omid. InsyaAllah, semoga dipermudahkan segala urusan untuk kita semua. Sementara itu, kesedihan masih lagi menyelubungin kita, khasnya di seluruh Malaysia ini. Setiap negeri meratapi pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mama Ali, yang mana turut mensahirkan ucapan takziah iaitu pemimpin negeri Sabah dan Sarawak, yang mana yang dipertua negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Tuh Puan Muhammad Fauzia Sanusi turut juga merakamkan penghargaan atas jasa dan sumbangan Allahyarham dalam bidang perubatan dan kesihatan masyarakat. Dan menerusi hantaran di Facebook, mereka berkata sumbangan Dr. Siti Hasmah khususnya dalam penjagaan kesihatan ibu dan anak serta khidmat kepada masyarakat luar bandar akan dikenang. Dan seperti itu juga, di Kota Kinabalu, Ketua Menteri Sabah Dato' Seri Haji Jenor menyifatkan pemergian Dr. Siti Hasmah merupakan satu kehilangan besar yang amat dirasai, bukan sahaja oleh suami tercinta Dr. Mahathir dan juga ahli keluarga, malah seluruh rakyat Malaysia turut merasainya. Dan Allahyarham merupakan seorang tokoh yang disegani dan menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia melalui sumbangan serta jasa serta dedikasi beliau kepada negara. Dan segala jasa dan bakti Allahyarham akan terus dikenang serta menjadi sumber inspirasi kepada generasi yang akan datang.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh, rakyat Malaysia!

0: Baik, Cik Heng, kita masih lagi bersama-sama dalam JJ Okey Warna Gamau kita.
1: Ya, adalah yang kata hari ni nampak macam agak slow. Biasalah, bila kita ada satu peristiwa di mana pembesar-pembesar negara meninggal dunia kan. Macam hari ni Allah Yarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Haji Muhammad Ali, isteri kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad.
0: Dan anda boleh menonton di TV1 sekarang
1: langsung.
0: Ya,
1: secara langsung.
0: Secara langsung
1: istiadat pengebumian pembesar negara di mana di TV1 sedang memaporkan
0: langsung dari Masjid Asy-Syarif, Taman Sungai Besi Indah. Kelihatan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga keluarga bersama-sama di masjid tersebutlah. Untuk kata dalam suasana yang penuh penghormatan, penghormatan terakhir, sesi penghormatan terakhir buat Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali berlangsung sekarang ini di TV1. Anda dapat saksikan di TV1 ya.
1: Okey, dan memang pada pukul 4:30 petang dijangkakan selepas selesai solat asar, kemudian solat jenazah, jenazah Allahyarhamah akan dijadualkan bergerak menuju ke pusara negara di Presin 20 Putrajaya. Pada pukul 4:30 petang, iaitu sebahagian daripada rangkaian lah istiadat pengebumian pembesar negara bagi memberikan penghormatan yang terakhir. InsyaAllah kami akan menyampaikan perkembangan dari semasa ke semasa.
0: Info terkini berkenaan dengan istiadat pengebumian pembesar negara. Dan kini kita kalau menonton di TV1, kelihatan Syed Munawar juga bersama-sama. Dan kini kita menuju satu detik penting lah dalam rangkaian penghormatan terakhir buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Dan insyaAllah marilah kita sama-sama berdatangan mendoakan keampunan, rahmat dan kesejahteraan buat Allahyarhamah.
1: Jadi kita sama-sama juga sedekahkan Al-Fatihah untuk Allahyarhamah supaya sentiasa berada dalam keadaan tenang. InsyaAllah dipermudahkan segalanya lah. InsyaAllah
0: amin.
1: Baik, teruskan sama kami.
0: Ya, Gigi, okey.
1: Warna Gamau kita.

0: Okey, jadi seterusnya Heng, sekarang dia sampaikan waktu solat fardu asar bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Neroh, iaitu pada pukul 4:11 minit petang. Besut dan Setiu 4:14 minit petang. Hulu Terengganu 4:13 minit petang. Manakala Kemaman dan juga Dungu 4:11 minit petang. Jadi kita tawakul dululah.
1: Baik.
0: Kita bagi laulang untuk waktu asar.
1: Dan juga lepas tu kita akan update semula berkaitan dengan istiadat pengembian pemusuhan negara. Yang dijadualkan jenazah akan bergerak menuju ke pusara negara pada pukul 4:30 minit petang.
0: Akan disemadikan di pusara negara Persin Dua Putrajaya.
1: Baik.
0: Okey, jadi terulah bersama-sama di Terengganu FM.
1: Mesra Ceria.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kata Rasulullah SAW, Rasulullah nak mengaitkan dengan hubungan kita minta dengan Allah Subhanahu.
3: Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'u bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qattabahu Allahu lak.
4: Ketahuilah wahai Abbas, wahai Abdullah, sesungguhnya manusia, jika sekiranya sebarang mana manusia lah, jika sekiranya mereka ini berkumpul, berpakat untuk melakukan, untuk memberikan manfaat kepada kamu, wak gini, biar kamu jadi molek, biar jadi bawa menentu kamu, bawa menentu. Kalaulah mereka nak berpakat, nak buat sesuatu kepada kita, lam yang fa'u, mereka tidak akan mampu untuk memberikan sesuatu kebaikan, memberi manfaat, kecuali sesuatu yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
2: Ada dalam qada dan qadar Allah Ta'ala, cuma bergantung kepada Allah Ta'ala lah. Sama ada qada itu qada yang tergantung atau qada itu qada yang tetap, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
4: Tetapi nak ceritanya bahawa jika alaulah kebetulan orang tu kata dia nak tolong ni, nak tolong ni, nak jadi kecerita jadi, bukan itu sebab dia, tapi kerana Allah Ta'ala beri penarah takdir dia lagu tu dah Allah Ta'ala tetap. Itu sifir kita, orang-orang yang beriman, orang yang berpegang dengan sunnah nahwal jamaah. Usaha memang kita kena buat. Esok juga dalam keadaan itu tiba-tiba berlaku seperti mana apa yang kita inginkan, bukan sebab kita, bukan sebab manusia, tetapi sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri kepada kita sampai masa Allah Ta'ala beri kepada kita.
2: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Cik Okey, kena gambar orang kita. Nanti pukul 4.27 minit petang. Alhamdulillah, waktu asal pun kita dah mungkin ada yang dah pun menunaikan solat. Mana mayang asal ini? Alhamdulillah.
1: Ya, jadi kalau kita tengok di TV1, secara visualnya lah, jenazah
0: sudah pun berada di masjid
1: Asyarif, Taman Sungai Besi Indah.
0: Okey, Seri Kembangan. Yeah. Dan kita kelihatan ramailah orang kenamaan yang telah hadir.
1: Betul.
0: Untuk memberi penghormatan terakhir, penghormatan tertinggi negara. Dan anda boleh saksikan di TV1. Dan insyaAllah kita titipkan doa lah. Ya.
1: Baik. Dan juga dijangkakan jenazah bakal bergerak menuju ke Pusara Negara di Presiden 20 Putrajaya pada pukul 4.30. Sekejap lagi lah, tak berapa lama dah. Untuk sebahagian daripada istiadat pembumian pembesar negara yang seterusnya,
0: secara nanti, langsung lah,
1: secara langsung
0: di TV1 anda boleh saksikan sekarang. Baik. Di TV1. Jadi terus pukul 5 kita ada berita
1: ya, berita utama 5 petang. Dan lepas tu kita kembalilah bersama-sama kami
0: dalam Cicik Okey
1: Kuala Gamuk Orang Kita.

0: Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tuan Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden Adoplo. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Zulkifli dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Terus bersama Najib Mashur di Pusara Negara Presiden Adoplo, Putrajaya. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi istiadat pengebumian pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tatacara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengebumian bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan bukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan Pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi.

amboi mulut. Seronok sangat dia. Bercakap tu hati-hati, kena fikir perasaan orang lain. Jadi jemari kita tu pun sama. Nak tulis apa-apa, fikir dahulu masak-masak. Kita kan hidup bermasyarakat. Jangan ikut sesedap rasa kita je. Tu belum lagi cerita bab sensitiviti agama dan kaum lain. Jika kita mahu orang hormat kita, belajarlah terlebih dahulu untuk menghormati orang lain. Kalau tak ada kepentingan, lebih baik kita diam sahaja. Muhasabah diri kan lebih baik. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, DJ Dija. Hanya di Terengganu FM.

buletin sepenuhnya. Kerajaan menggesa syarikat telekomunikasi mengurangkan kebergantungan kepada penjana kuasa Digicel bagi mengoperasikan kira-kira 60,000 menara telekomunikasi di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, penggunaan bahan api fosil perlu dikurangkan secara berperingkat dengan beralih kepada sumber tenaga boleh baharu selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR. Usaha itu penting bagi memastikan pembangunan sektor komunikasi bergerak seiring dengan kelestarian alam sekitar. Lembaga Tabung Haji TH membuka permohonan rayuan menunaikan ibadah haji bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi mulai 2 Oktober ini. Menurut pengarah urusan kumpulan dan ketua pegawai eksekutif TH, Mustaqim Muhammad, permohonan melalui aplikasi dan laman sesawang T-Jari dibuka lebih awal bagi memberi peluang bakal jemaah membuat persediaan dari aspek kewangan, kesihatan dan ilmu. Kos haji penuh bagi jemaah perlu melalui rayuan ditetapkan sebanyak RM33,300, manakala pemohon perlu mempunyai sekurang-kurangnya RM15,000 simpanan dalam akaun TH. Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA melonjak ke kedudukan 109 dunia dalam UI Green Matrix World University Rankings 2026 berbanding tempat ke-149 tahun lalu. Naib Chancellor UNIZA Prof. Dato' Dr. Fazli Adam berkata, pencapaian itu mencerminkan komitmen berterusan universiti menjadikan kelestarian sebahagian daripada hala tuju strategik dan budaya institusi. Di peringkat Asia, UNIZA turut meningkat ke kedudukan ke-57 berbanding tempat ke-80 tahun lalu selain mengekalkan kedudukan ke-9 dalam penarafan Universiti Malaysia. Seorang mekanik direman 4 hari bagi membantu siasatan kes seorang pelajar perempuan berusia 19 tahun yang dipercayai menyembunyikan kelahiran bayi lelaki di sebuah asrama institusi pendidikan di Dungun 9 September lalu. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata, lelaki berusia 24 tahun itu dipercayai teman lelaki pelajar berkenaan dan ditahan di Jalan Pantai Teluk Lipat Dungun kira-kira pukul 3 petang semalam. Wanita itu turut ditahan pada hari sama namun dibebaskan dengan jaminan polis atas faktor kesihatan. Kes terbabit disiasat mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Club.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 7.02 minit malam, masuklah solat waktu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kata Rasulullah SAW, Rasulullah nak mengaitkan dengan hubungan kita minta dengan Allah Subhanahu.
3: Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'u bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qaddarahu Allah lak.
2: Ketahuilah wahai Abbas, wahai Abdullah, sesungguhnya manusia, jika sekiranya sebarang manusia lah, jika sekiranya mereka ini berkumpul, berpakat untuk melakukan, untuk memberikan manfaat kepada kamu, wak gini biar kamu jadi molek, biar jadi bawa menentu kamu, bawa menentu, kalaulah mereka nak berpakat, nak buat sesuatu kepada kita, lam yanfa'u, mereka tidak akan mampu untuk memberikan sesuatu kebaikan, memberi manfaat, kecuali sesuatu yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Ada dalam qada dan qadar Allah Ta'ala, cuma bergantung kepada Allah Ta'ala lah. Sama ada qada itu qada yang tergantung atau qada itu qada yang tetap, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi nak ceritanya bahawa jika alaulah kebetulan orang kata dia nak tolong dia, tolong dia, nak jadi kecerita jadi, bukan itu sebab dia, tapi kerana Allah Ta'ala beri penarah. Takdir dia lagu tu dah Allah Ta'ala tetap. Itu sifir kita, orang-orang yang beriman, orang yang berpegang dengan sunnah nahwal jamaah. Usaha memang kita kena buat. Kita juga dalam keadaan itu tiba-tiba berlaku seperti mana apa yang kita inginkan, bukan sebab kita, bukan sebab manusia, tetapi sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kepada kita sampai masa Allah Taala beri kepada kita.
1: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kata boleh jadi jutawang.
1: Sipang dengan VSN SSB bermula RM10 je.
0: Kalau sipang RM3,000, kita berpeluang menang RM1,000,000 setiap bulan.
1: Macam-macam hadiah, kereta mewah, gadget terkini. Bukan tu je, kita juga boleh menikmati kadar keuntungan sampai 2.5% setahun.
0: Ah, cepat buka akaun di cawangan VSN Hot terdekat.
1: Atau buat sipanang ESSB menerusi perbankan dalam talian My VSN hari ini juga.
0: Sipang RM3,000 lah. Mana tahu boleh jadi jutawang SSB.
2: Layari VSN.com.my tertakluk termada syarat.

0: Baiklah, kita dah pun 7.35 minit malam dan waktu salat petang isyak bagi daerah Kuala Terengganu Umaran dan Kuala Nerus 8.11 minit malam, 8.13 Besut Setiu, 8.13 juga Ulu Terengganu dan 8.11 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungun. Dan saudara, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kami pihak pengurusan dan seluruh warga kerja Terengganu FM, RTM Terengganu ingin merakamkan ucapan takziah yang paling mendalam kepada seluruh ahli keluarga almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang menghembuskan nafas terakhir di Institut Jantung Negara pagi tadi. Negara tetap mengenang sosok keibuan dan menghargai jasa almarhumah. Sesungguhnya banyak jasa yang telah beliau sumbangkan kepada masyarakat. Semoga segala jasa beliau, jasa baik beliau dikurniakan ganjaran yang besar di sisinya, insyaAllah. Kami mendoakan agar roh almarhumah dicucuri rahmat, diampunkan segala dosa serta ditempatkan dalam kalangan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga beliau dikurniakan ketabahan, kesabaran, keluarganya dikurniakan ketabahan, kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi ujian yang berat ini. Al-Fatihah. Jadi kalau kita biasa kita akan ikuti hidayah ulangan. Jadi sebelum azan isyak nanti, apa kata kita ikuti bacaan surah Yasin yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Dr. Zizul Hassan. Dan Yasin, bacaan Yasin ini adalah untuk disedekahkan kepada buat Allah yarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Haji Muhammad Ali. Jadi kita ikuti bacaan Yasin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.

Kena FM, Mesra Ceria. Dan untuk makluman bersama, kita dah pun menghampiri pukul 8.02 minit malam. Dan sekali lagi, waktu solat petang Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus ialah pada pukul 8.11 minit malam. 8.13 pula bagi daerah Besu dan Setiu, Hulu Terengganu juga 8.13 minit malam. Manakala Kemaman dan Dungun juga 8.11 minit malam.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 8.11 minit malam masuklah solat Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah nak mengaitkan dengan hubungan kita minta dengan Allah Subhanahu. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'u bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah wahai Abbas, wahai Abdullah, sesungguhnya manusia, jika sekiranya sebarang mana manusia lah, jika sekiranya mereka ini berkumpul, berpakat untuk melakukan, untuk memberikan manfaat kepada kamu, wak gini, biarmu jadi molek, biar jadi bawa menentu kamu, bawa menentu, kalaulah mereka nak berpakat, nak buat sesuatu kepada kita, lam yang fa'u, mereka tidak akan mampu untuk memberikan sesuatu kebaikan, memberi manfaat, kecuali sesuatu yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada dalam qada dan qadar Allah Ta'ala, cuma bergantung kepada Allah Ta'ala lah. Sama ada qada itu qada yang tergantung atau qada itu qada yang tetap, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi nak ceritanya bahawa jika alaulah kebetulan orang kata dia nak tolong dia, tolong dia, nak jadi kecerita jadi, bukan itu sebab dia, tapi kerana Allah Ta'ala beri penarah. Takdir dia lagu tu dah Allah Ta'ala tetap. Itu sifir kita, orang-orang yang beriman, orang yang berpegang dengan sunnah. Nah, jemaah, usaha memang kita kena buat. Minta juga dalam keadaan tertentu tiba-tiba berlaku seperti mana apa yang kita inginkan, bukan sebab kita, bukan sebab manusia, tetapi sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri kepada kita sampai masa Allah Ta'ala beri kepada kita.
2: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

kes buli di sekolah semakin menjadi-jadi. Ia tidak sepatutnya berlaku. Sekolah patut jadi tempat paling selamat. Buli menyakitkan fizikal dan mental. Ramai pelajar menderita dalam diam. Sama-sama kita cegah buli sebelum menjadi parah. Peka, prihatin dan bertindak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas untuk anda daripada Terengganu FM. Nurani.

0: Berita seterusnya. Meta sedang meneliti aspek teknikal berkaitan isu akaun WhatsApp disekat dan digodam sebelum memberikan maklum balas kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
1: Kepada orang ramai, sekiranya anda mendapati akaun anda tidak boleh diakses ataupun telah di-ban oleh pihak platform seperti WhatsApp, ya, sila buat aduan dengan pihak MCMC supaya MCMC boleh mengadakan perbincangan dengan pihak Meta untuk diaktifkan semula.
0: Selain akaun WhatsApp, beliau berkata aduan juga boleh dibuat bagi akaun platform lain seperti Telegram dan Instagram menerusi portal aduan MCMC untuk tindakan lanjut. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan kerajaan dalam cadangan pelarasan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara itu penting bagi memastikan majikan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana, tidak berdepan tekanan kos operasi susulan pelarasan berkenaan.
2: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu, kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Luar negara. Sekurang-kurangnya 81 orang maut manakala 62 lagi cedera susulan banjir dan kemusnahan besar akibat hujan lebat di Uttar Pradesh, India. Pesuruhjaya Bantuan Uttar Pradesh Rishikesh Bhaskar Yashut berkata, penguatkuasa tempatan telah diarahkan untuk melaksanakan operasi bantuan di kawasan yang terjejas. Jabatan Meteorologi menjangkakan ribut petir dan hujan berlaku di timur dan barat negeri itu. Beberapa sekolah dan kolej di daerah terlibat bencana telah diisytihar cuti. Pendedahan imej satelit terbaru di Gaza menyaksikan hampir 90% infrastruktur di wilayah tersebut musnah atau rosak teruk susulan serangan pengeboman kejam yang dilakukan rejim Zionis Israel. Imej dari udara menunjukkan keseluruhan kawasan perumahan telah lenyap dan kawasan bandar yang luas musnah menjadi timbunan runtuhan. Pusat satelit PBB melaporkan kira-kira 201,290 bangunan bersamaan 82% daripada kesemua struktur di Gaza mengalami kerosakan. Angka itu merangkumi 134,422 bangunan musnah dengan 13,848 struktur lagi mengalami kerosakan teruk. Pelapor khas PBB melaporkan lebih 200,000 tan bahan letupan digugurkan rezim Zionis ke atas Gaza dalam tempoh 2 tahun peperangan yang tercetus. Beralih ke sukan, seramai 300,000 pelancong disasar hadir bersempena penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang bermula dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Firna Azura Eka Putri Marzuki berkata, daripada jumlah tersebut, 50,000 dijangka terdiri daripada pelancong asing. Jelas beliau, berdasarkan unjuran Hong Leong Bank Research, penganjuran F1 bakal memberi impak ekonomi kira-kira RM1.3 bilion, terutama menerusi sektor pelancongan sukan dan perbelanjaan pelancong asing. Lituania di Langkawi, pelumba Jerman Lennart Jasch mencipta sejarah sebagai pelumba pertama menakluk puncak Gunung Jerai dalam kejohanan kali ini selepas beliau memenangi peringkat 2 hari Taiping ke puncak gunung berkenaan hari ini. Pelumba Theodor Porsaking itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dalam tempoh 3 jam 37 minit 21 saat. Jasch kini mengumpul catatan keseluruhan 7 jam 44 minit 4 saat untuk merajui kedudukan keseluruhan kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jasa dan khidmat bakti Alairham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurjiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dato Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Trangkera Road, Melaka. Tuan Yang Terutama Dato Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

0: dia untuk meninggalkan kita semua.
1: Datuk Seri Mukris Mahathir. Tan Sri Mogzani Mahathir pula berkata keluarga masih terkesan dengan pemergian Allahyarham selepas perubahan ketara keadaan kesihatannya. Menurut beliau, keluarga mempunyai banyak kenangan bersama Allahyarham, termasuk pertemuan yang sering diadakan dalam beberapa bulan, minggu dan hari kebelakangan ini. Beliau berkata suasana ketika ahli keluarga berada bersama Allahyarham di IJN malam sebelumnya masih ceria dan mesra sebelum keadaan kesihatannya berubah pada pagi tadi. Majlis tahlil untuk Allahyarham diadakan di kediaman keluarga selepas solat Isyak dan dijangka diteruskan pada hari berikutnya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sementara itu berkesempatan merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
2: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutamanya di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
1: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut berkesempatan menyampaikan ucapan takziah pada bagi pihak kementerian atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah yang merupakan tokoh perubatan negara. Menerusi perkongsian di laman Instagram peribadinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli menyifatkan Allahyarham sebagai perintis pembangunan kesihatan awam dalam negara, khususnya dalam bidang kesihatan ibu dan anak, keluarga dan kebajikan masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yoh dalam pada itu menyifatkan Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah sebagai seorang tokoh yang tidak perlu bersuara lantang untuk didengari. Sebaliknya, setiap pandangan beliau sentiasa mendapat perhatian. Menurutnya, Allahyarham juga sentiasa tenang dan setia memberikan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir, termasuk ketika bekas Perdana Menteri itu kembali menerajui pentadbiran negara buat kali kedua. Berita seterusnya. Syarikat telekomunikasi termasuk B1 Mobile disaran menerapkan elemen literasi digital, khususnya kesedaran mengenai penipuan dalam talian dalam usaha mendekati komuniti menerusi rangkaian ejennya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadhil berkata, usaha itu penting bagi memastikan pengguna bukan sahaja mendapat akses kepada perkhidmatan telekomunikasi, malah mempunyai pengetahuan untuk melindungi diri daripada menjadi mangsa jenayah penipuan.
3: Sebab kita dapati jenayah scam, sebaik mana pihak telco ataupun pihak MCMC mengenakan kawal selia dan juga langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan rangkaian. Tapi para pelanggan, para pengguna juga perlu mendapat maklumat dan membuat keputusan yang betul, elak daripada menjadi mangsa scam. Jadi ini yang saya harap dapat kita laksanakan.
1: Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan ucapan dalam majlis pelancaran B1 Mobile di Ibu Negara. Insentif pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 ke atas perbelanjaan fee kemasukan ke pusat pelancongan dan program kebudayaan tempatan diumum pada Belanjawan 2026 memberi manfaat kepada rakyat, khususnya yang merancang percutian dalam negara. Ikuti perincian keberkesanan insentif berkenaan dalam laporan kejayaan Belanjawan 2026 yang disediakan Nur Syafinas Sari.
4: Bagi menggalakkan rakyat melancong dalam negara, kena ramai yang merentas sempadan kerana ringgit bertambah kuat, maka kerajaan akan memberi pelepasan khas cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 diberikan ke atas perbelanjaan bayaran fee kemasukan ke pusat pelancongan tempatan dan program budayaan tempatan.
5: Bagi pelancong tempatan, insentif itu bukan sahaja membantu mengurangkan kos, malah menggalakkan mereka meneroka destinasi menarik dalam negara. Seterusnya, memperkenalkan rakyat kepada sejarah dan keunikan destinasi tempatan.
6: Ada apa lagi satu kos dalam negara ni?

0: Kita saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
1: Apa ni, bawa kereta lembab baik naik kaldai je.
2: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Dambaan Pilu daripada Kai baru saja kita dengarkan tadi. Anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang Mira akan mainkan untuk anda diterbitkan beberapa tahun sebelum selepas Dambaan Pilu tadi, iaitu tajuk Cinta Teragung daripada Hazama. Bila kita bercakap mengenai cinta, kita selalu kaitkan dengan pasangan. Tapi sebenarnya cinta tu jauh lebih luas, bukan hanya terikat kepada pasangan sahaja. Ada cinta kepada ibu bapa, keluarga, sahabat, dan yang paling utama, cinta kita kepada yang ilahi. Setiap satu hadir dengan cara yang berbeza, tapi semuanya mengajar kita tentang menghargai, menjaga dan menyayangi selagi masih diberi kesempatan. Jom kita dengarkan lagu daripada Hazama, Cinta Teragung. National FM, sentiasa di hati.

usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

You'll Be In My Heart daripada Phil Collins. Baru saja kita mainkan menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Bila fikir balik kan, memang ada orang yang walaupun dah lama kita tak jumpa atau dah jarang berhubung, tapi kita masih ingat dia. Kadang-kadang bukan sengaja pun nak teringat, tengah dengar lagu, nampak satu tempat, ataupun terjumpa gambar lama terus teringat pula dekat si dia. Dan mungkin ada juga insan yang sudah tidak pun bersama kita hari ini, tapi kenangan dengan mereka masih kita simpan sehingga sekarang. Sebab bila seseorang pernah jadi sebahagian daripada hidup kita, memang bukan mudah untuk kita lupa begitu saja. Okay, baik, kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Datuk Zainal Abidin, iaitu Puteri. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

Aksi Memburu Keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM+.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Eh, ada bukti ke main tuduh-tuduh ni? Eh, Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati? Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau ada lah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
2: Betul, Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je, Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
1: 3R maksudnya apa tu?
2: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
1: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak boleh lah memandai-mandai suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri, sebab negara kita kan ada undang-undang.
2: Ya, betul tu, Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
1: Ah, betul.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Berapa ramai ibu bapa yang mengambil berat tentang sembahyang anak-anak? Berapa ramai ibu bapa yang sembahyangnya awal? Berapa ramai ibu bapa yang bangun sembahyang malam, bangun sembahyang sunat tahajud, bangun sembahyang sunat taubat pada Allah SWT, memohon keampunan daripada Allah SWT, memohon supaya Allah SWT melimpahkan kebahagiaan kepada keluarga kita.
1: Tazkirah

0: Malaysia memulakan hari ini dengan terus mengenang Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, tokoh perintis perubatan wanita Melayu dan tokoh kebajikan masyarakat yang amat dihormati. Penghormatan terhadap Allahyarham terus dizahirkan pemimpin dunia, antaranya Presiden Pakistan Asif Ali Zardari, Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu dan Presiden Senat Kemboja Hun Sen. Mereka mengenang hikmat bakti serta legasi Tun Dr. Siti Hasmah dalam bidang perubatan dan kesihatan awam, selain perjuangannya memperkasa wanita, menjaga kebajikan keluarga dan berkhidmat kepada masyarakat. Ucapan takziah turut disampaikan misi diplomatik Australia, Sepanyol, Rusia, Amerika Syarikat, Britain dan Venezuela. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara sebelum disemadikan di Pusara Negara Putrajaya menerusi istiadat pengemubian pembesar negara. Di sebalik penghormatan yang terus mengalir buat Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, pemergiannya turut mengakhiri 7 dekad kehidupan bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menggunakan kerusi roda dan bantuan oksigen, bekas Perdana Menteri itu tetap mengiringi perjalanan terakhir isterinya bersama anak-anak dan ahli keluarga. Tun Dr. Mahathir turut menyertai solat jenazah sebelum mengiringi Allahyarham ke Pusara Negara. Pasangan itu mendirikan rumah tangga pada 5 Ogos 1956. Sepanjang 70 tahun perkahwinan, Allahyarham kekal menjadi pendamping Tun Dr. Mahathir melalui kehidupan keluarga dan perjalanan panjang kerjaya politiknya. Beralih ke perkembangan lain, sebarang keputusan mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan perlu menunggu pembentangan belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Kamal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, kerajaan perlu mengimbangi usaha meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memastikan kelangsungan majikan, terutama perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mahmud Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar ekonomi mengenai kemungkinan kenaikan gaji minimum sebanyak RM300 dan kesannya terhadap harga barangan serta perkhidmatan. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu memendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa.
2: Sebab kita dapati jenayah scam, sebaik mana pihak telco ataupun pihak MCMC mengenakan kawal selia dan juga langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan rangkaian. Tapi para pelanggan, para pengguna juga perlu mendapat maklumat dan membuat keputusan yang betul, elak daripada menjadi mangsa scam. Jadi ini yang saya harap dapat kita laksanakan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation FIC yang disiasat berhubung penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah mendapat izin untuk mendakwa individu terbabit yang berdepan dua pertuduhan mengikut Seksyen 417 Kanun Keseksaan. Seorang lagi individu iaitu bekas pengurus besar Felda dijangka berdepan satu pertuduhan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan esok. Siasatan KLVC merupakan sebahagian daripada 7 kertas siasatan membabitkan Felda dan FIC berkaitan pembelian serta pelaburan aset antara 2010 hingga 2020. Sementara itu, SPRM mengemukakan beberapa syur penambahbaikan tata kelola kepada Felda dan dua anak syarikatnya bagi meningkatkan ketelusan pelaksanaan dua projek yang melibatkan projek Agro Park Komersial dan projek Rintis Urus Niaga Jual Beli Lembu. Antara syur dikemukakan ialah menstruktur semula peranan panel penasihat bebas bagi mengelakkan konflik kepentingan selain mewujudkan SOP khusus berkaitan kaedah perolehan. Prosedur urus niaga jual beli turut disyorkan supaya ditambah baik bagi memperkukuh kawalan dalaman dan ketelusan. Felda serta anak syarikatnya bersetuju melaksanakan syur berkenaan secara peperingkat. berita seterusnya. Permohonan rayuan menunaikan haji bagi musim 2027 dibuka mulai 2 Oktober ini menerusi T-Jari. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH

membuat persediaan. Permohonan perlu mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM15,000 dalam akaun TH. Manakala kos haji penuh bagi yang berjaya menerusi rayuan ditetapkan RM33,300. Pertimbangan dibuat berdasarkan sistem merit dengan keutamaan kepada rayuan mahram serta pengiring jemaah warga emas dan OKU. Kerjasama syarikat Malaysia dalam projek pembangunan di Mekah bakal membuka lebih banyak peluang kepada perniagaan dan tenaga mahir negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, syarikat milik Dana Kekayaan Berdaulat Arab Saudi kini meneroka kerjasama dengan Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB yang melibatkan pembangunan berorientasikan transit di Jabal Al-Kaabah. Menurut Perdana Menteri, kerjasama itu mencerminkan keyakinan terhadap keupayaan Malaysia selain membuka ruang lebih luas kepada syarikat tempatan menembusi pasaran Arab Saudi. Luar negara, sekurang-kurangnya 19 orang terkorban akibat banjir yang melanda 23 wilayah di Thailand. Kebanyakan kematian dilaporkan akibat lemas dan renjatan elektrik. Di Bangkok, kira-kira 700 ribu penduduk terjejas akibat bencana tersebut. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas 2 hari di wilayah itu dan beberapa wilayah bersebelahan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja menurunkan paras air bagi mengurangkan banjir. Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan Asia Barat. Itu kata-kata keras dan tegas oleh pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei. Beliau berkata Washington telah menerima pukulan yang menyakitkan daripada Iran dan kehadiran mereka di Laut Arab juga akan berakhir tidak lama lagi. Kenyataan itu dibuat ketika usaha menghidupkan semula rundingan bagi menamatkan pertempuran. Khamenei menegaskan, sebarang usaha untuk meneruskan kemarahan hanya akan membawa kerugian kepada pihak lawan. United Kingdom mengaktifkan semula skim penempatan semula pelarian bagi memperluas laluan migrasi yang selamat dan sah. Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmud berkata, ratusan pelarian dijangka diterima pada peringkat awal. Kira-kira 1/4 daripadanya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak perempuan Afghanistan serta rakyat Palestin. Jumlah kemasukan dijangka meningkat kepada beberapa ribu pada peringkat seterusnya dengan had tahunan akan ditetapkan. Sukan, bola sepak Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia sekadar seri tanpa jaringan dengan Indonesia dalam aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno. Walaupun skuad Garuda beraksi dengan 10 poin pada minit ke-37, Harimau Melaya masih gagal memanfaatkan kelebihan itu sehingga wisa penamaan. Malaysia kini menerajui kumpulan A dengan 4 mata menjelang aksi akhir menentang Singapura Khamis ini. Dalam satu lagi aksi kumpulan sama, Singapura menang tipis 1-0 ke atas Bangladesh. Sementara itu, Ketua Jurulatih Sementara Harimau Melaya, Tan Cheng Ho, memuji disiplin dan karakter pemain. Beliau berkata, skuad negara beraksi lebih baik pada babak kedua dan kekal tenang. Meskipun Indonesia memilih untuk bertahan selepas kehilangan seorang pemain, Cheng Ho mengakui Malaysia memiliki beberapa peluang untuk mencipta kemenangan. Namun beliau tetap berpuas hati dengan persembahan pemain ketika berdepan Indonesia di arena lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

ketibaan tersebut ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Hah Choi, Duta Besar Korea di Malaysia dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwan Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut